0: with me. Du lytter til VLR med sange til hjertet og til arbejdsdagen.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.
2: Up in here.